Slúbil som ženám, deťom, mamám svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu.

0: Přátelé velkých hlav a frekvenci 1. Tady nám kolega řekne přísloví strašně komplikovaně a my ho odhalíme, co to je.
1: Velké hlavy frekvence 1.
2: Takže, what is it?
3: Takto komplikovaně to může znieť a pritom sú to 4 slova. Akutný deficit zdrojov, už to niekto z vás vie?
4: Nemám prachy.
3: Akutný deficit zdrojov a eskalácia životných ťažkostí slúžia ako primárny filter.
2: Všechno zlý je pre niečo dobrý.
3: Nie, primárny filter autenticity.
0: No.
3: Medziľudských vzťahov. No teraz asi ste toho veľa nepochopili.
2: Peníze kazí charakter.
3: Nie, dám ľahšiu nápovedu. V búrke ľudského života spoznávame tých, ktorí sú ochotní zdieľať náš úkryt.
2: No v nouzi poznáš přítele.
3: A Jana má pravdu konečně.
0: Jako Jana, když slaví, to je...
4: To je.